0: Pačivale ašundalen lačirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: A na Strasburi organizujemo obišu dujto beši pe konsilesko evropakoje organizacijenca civilno amali paske romenge taj treveler sjenge gati sardo koter arkibaski politika taj lengi pozicija ano amali pasko bi integriši be. Koter kjedi pe dendo motov di pe kaj maribe